0: lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer! I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av huskvernas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmann forhandler.
3: Gul container!

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har syn med de guleste konteinerene.
5: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du er ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæra er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.

0: lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer! Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt I dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
3: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstid 10 til 15. Vi ses i sommer.
4: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: Haaland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Haaland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Lykke på Thon Senter Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Gul container!
4: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste ukene når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
6: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
5: Hver dag i sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
7: Og når det fine vær, så det alger oppblomstring, og da blir det også litt mer alger i vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
8: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
5: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum, hvilke turer verdt å prioritere, og hvor vanskelig det å seile?
9: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendig med som overhodet mulig.
5: Hva lurer cruiseturistene på når de i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstider 10 til 15. Vi ses i sommer.

0: grunn av økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
4: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix, se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: lykka på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne. Det er hva jeg kaller en smak. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda er lav. Og så ses vi på jul. Men nå billetter får du på tikkio.com.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump sier det inngått en avtale med Hamas om full avvæpning. Når avvæpningen over, skal Israel trekke seg ut av Gaza.
1: Det skriver Trump på Truth Social. Hamas bekrefter avtalen ifølge BBC og sier de har gått med på avvæpningen og vil komme med en offisiell uttalelse snart. Israel har foreløpig ikke kommentert avtalen. Krigen i Gaza har vart siden oktober 2023.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Jenta som var savnet etter båtulykken i Sverige funnet død, det opplyser svensk politi. Moren ble funnet død i går, mens faren og sønnen ble hentet opp fra vannet etter ulykken og fraktet til sykehus. Et norsk handelsskip mistenkes for å ha kollidert med fritidsbåten. En student ved Handelshøyskolen BI ble tatt med rundt 500 sider ulovlige notater på pulten under en eksamen i desember. Studenten ble utestengt i et semester. Vedkommende trodde alle hjelpemidler var tillatt, skriver Krono. Det brant i natt i ventilasjonsanlegget på taket til produksjonsanlegget til Sørlandschips i Kristiansand i natt. To personer som muligens hadde fått i seg røyk ble undersøkt av helsepersonell. Brannen nå slukket. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Dette morgenshowet.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste uken når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
5: Det er jo tydelig at jugendstilen er veldig spesiell, og det er vel egentlig det første vi møter er komplimenter på byen og naturen rundt.
4: Hver dag i sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
6: Og når det er fine vær så er det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alger i vattnet her hos oss. Så det er jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
7: Ja, det er et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
4: Noen er godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller er du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum? Hvilke turer er verdt å prioritere, og hvor vanskelig er det å seile?
8: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendig med som overhodet mulig.
4: Hva lurer cruiseturistene på når de er i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi er høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Prøv lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstide 10 til 15. Vi ses I sommer.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Ja, der kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 7.
1: Her VG-nyhetene. President Donald Trump sier det inngått en avtale med Hamas om full avvepning. Når avvepningen over, skal Israel trekke seg ut av Gaza.
2: Det skriver Trump på True Social. Hamas bekrefter avtalen ifølge BBC og sier de har gått med på avvepningen og vil komme med en offisiell uttalelse snart. Israel har foreløpig ikke kommentert avtalen. Krigen i Gaza har vært siden oktober 2023.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Jenta som var savnet etter båtulykken i Sverige funnet død, det opplyser svensk politi. Moren ble funnet død i går, mens faren og sønnen ble hentet opp fra vannet etter ulykken og fraktet til sykehus. Et norsk handelsskip mistenkes for å ha kollidert med fritidsbåten. FIFA forsvarer planen om å selge deler av VM-produktet til eksterne investorer. Ingen selger fotballen, det noe FIFA aldri ville vurdert, heter det i en uttalelse. De gir feilaktige medieoppslag skylden for å ha forstyrret den planlagte konsultasjonsprosessen. Det brant i natt i ventilasjonsanlegget til produksjonsanlegget til Sørlandschips i Kristiansand. To personer som muligens hadde fått i seg røyk ble undersøkt av helsepersonell. Brannen nå slukket. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: På Herøy har det gått et lite steinsprang mellom to boliger i natt. Ingen hus eller personer skal være skadd, ifølge NRK. Kommunen har tilbudt fire husstander overnatting på hotell i påvente av geolog. Det melder Møre Romsdal politidistrikt. Geologen skal komme for å undersøke steinspranget i løpet av dagen. En mann i 30-årene var tatt for kjøring med modifisert elsparkesykkel i Ålesund. Under politiets kontroll viser speedometeret på elsparkesykkelen 80 km i timen, og den høyeste tillatte hastigheten 20 km i timen. Mannen anmeldes for det her og for å kjøre uten gyldig førerkort for klassene M og A1. Det skriver operasjonsleder Sindre Molnes. Elsparkesykkelen beslaglagt.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Skiftende skydekke i dag med enkelte regnbyger. I kveld meldt økende nedbørsaktivitet. Sørvest frisk bris utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten og temperaturer rundt 14-15 grader. La oss få i gang morgenshowet. Her det altså tidlig morgen fredag. Det meg Jonas som klar for å ta følge. Vi skal til Cameron Whitcomb.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekke I dag med enkelte regnbyger. I kveld meldte økende nedbørsaktivitet. Sør-vest frisk bris utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten og temperaturer rundt 14-15 grader.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

Ja, vi kjenner igjen nydelig stemme fra Ruben inn I morgenshowet her på Radio Ålesund. Låta Du lyg. Håper det står bra til med deg, uansett hvor du befinner deg igjen I verden. Nå skal vi til en fin låt her fra Miley Cyrus og Lainey Wilson.

0: På Herøy har det gått et lite steinsprang mellom to boliger i natt. Ingen hus eller personer skal være skadd ifølge NRK. Kommunen har tilbudt fire husstander overnatting på hotell i påvente av geolog. Det melder Møre og Romsdal politidistrikt. Geologen skal komme for å undersøke steinspranget i løpet av dagen. En mann i 30-årene ble tatt for kjøring med modifisert elsparkesykkel i Ålesund. Under politiets kontroll viser speedometeret på elsparkesykkelen 80 km i timen, og den høyeste tillatte hastigheten 20 km i timen. Mannen anmeldes for det her og for å kjøre uten gyldig førerkort for klassene M og A1. Det skriver operasjonsleder Sindre Moldnes. Elsparkesykkelen beslaglagt.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Skiftende skydekk i dag med enkelte regnbyger. I kveld meldt økende nedbørsaktivitet. Sørvest frisk bris utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten og temperaturer rundt 14-15 grader.

0: Haaland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Haaland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

aldın mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: UEFA vurderer å arrangere fotball-EM annet hvert år dersom FIFA går videre med planene sine om å åpne deler av VM for private investorer. Det skriver VG. Forslaget skal ha vært diskutert på et møte mellom UEFA-ledere I går. Samtidig har UEFA varslet at alle de 55 europeiske medlemslandene vil boykotte VM dersom FIFA gjennomfører planene. UEFA mener fotballens største mesterskap ikke skal åpnes for private eiere og advarer mot at kommersielle interesser får for stor innflytelse. Norges fotballforbund støtter linja. President Lise Klaveness sier Norge vil trekke seg fra FIFAs konkurranser dersom prosjektet fortsetter. Ifølge VG kan et ekstra EM allerede bli aktuelt I 2030 dersom en VM-boykott blir en realitet. Så det klart at det blir brødreduell på 5000 meter under friidretts-EM I Birmingham. Philip Ingebrigtsen har kvalifisert seg til mesterskapet gjennom med verdensrankinga, og deltakelsen bekreftet. Dermed møter han lillebror Jakob Ingebrigtsen, som tidligere denne uka gjorde det klart at han kun stiller på 5000 meter etter skadepausen. Jakob står dermed over favorittdistansen sin 1500 meter. Og Magnus Thun Myhre og Andreas Fjell Halvorsen kvalifisert til 5000 meter for Norge, mens Narve Gilje Nordås kun skal springe 1500 meter I EM.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Skiftende skydekk I dag med enkelte regnbyger. I kveld meldte økende nedbørsaktivitet. Sørvest frisk bris utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten og temperaturer rundt 14-15 grader.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du bukker. Men husk, spillet allerede begynt.

Det synger Olivia Dean for oss her I morgenshowet Radio Ålesund. Håper du som hører på har det fint. Det går mot helg, og det kjenner jeg godt. Få tatt en litt søvn for en som ikke vant til å ha morgensending. Dette altså Jonas. Du hører meg vanligvis på ettermiddagen. Men vi skal overleve. Nå skal vi til Phil Collins.

Chris Olsen starter timen med sin ABBA her I morgenshowet Radio Ålesund hører du på Og vi skal fortsette med god musikk vi gjennom fredagen Nå skal vi få litt svensk musikk fra Jakob

0: programmet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skidekk I dag med enkelte regnbyger. I kveld meldte økende nedbørsaktivitet. Sør-vest frisk bris utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten og temperaturer rundt 14-15 grader.
2: Morgenshowet. God morgen.

0: VG-bygg Ålesund. Der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, er VG-bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG-bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG-bygg Ålesund, nå byggmann forhandler.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste uken når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
5: Det er jo tydelig at jugendstilen er veldig spesiell, og det er vel egentlig det første vi møter er komplimenter på byen og naturen rundt.
4: Hver dag i sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
6: Og når det er fine vær så er det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alga i vattnet her hos oss. Så det er jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
7: Ja, det er et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
4: Noen er godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller er du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum? Hvilke turer er verdt å prioritere? Og hvor vanskelig er det å seile?
8: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret. Og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhodet mulig.
4: Hva lurer cruiseturistene på når de er i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi er høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: På Herøy har det gått et lite steinsprang mellom to boliger i natt. Ingen hus eller personer skal være skadd ifølge NRK. Kommunen har tilbudt fire husstander overnatting på hotell i påvente av geolog. Det melder Møre og Romsdal politidistrikt. Geologen skal komme for å undersøke steinspranget i løpet av dagen. En mann i 30-årene var tatt for kjøring med modifisert elsparkesykkel i Ålesund. Under politiets kontroll viser speedometeret på elsparkesykkelen 80 km i timen, og den høyeste tillatte hastigheten 20 km i timen. Mannen anmeldes for det her og for å kjøre uten gyldig førerkort for klassene M og A1. Det skriver operasjonsleder Sindre Molnes. Elsparkesykkelen beslaglagt.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Skiftende skydekke i dag med enkelte regnbyger. I kveld meldt økende nedbørsaktivitet. Sørvest frisk bris utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten og temperaturer rundt 14-15 grader.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Det er morgenshowet.
2: Morgenshowet.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekk I dag med enkelte regnbyger. I kveld meldte økende nedbørsaktivitet. Sørvest frisk bris utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten og temperaturer rundt 14-15 grader.

0: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
0: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: Bruno Mars i det vi har entret en ny time her i morgenshowet.
1: Sommeren den har kanskje vært en liten stund for enkelte, og når vi kommer til starten av august så åpner Ålesund kommune dørene til et tilbud som kanskje ikke alle småbarnsforeldre kjenner til. Det heter Åpen Barnehage, og for å fortelle oss litt om det så har jeg fått satt meg ned sammen med ho Haldis Irene Gundersen. Haldis, hva egentlig Åpen Barnehage?
2: Åpen Barnehage, det et gratis tilbud for barn i førskolealder som ikke har plass i ordinær barnehage.
1: Men så det det for bare de som ikke har plass i ordinær barnehage, eller hvem det som kan benytte seg av tilbudet?
2: Primært så det for dem som ikke har plass i ordinær barnehage, som det kan være nyinnflyttere til byen våre, eller foreldre som hjemme i permisjon med barna sine, som kan komme innom og være med oss.
1: Jeg har jo sett at tilbudet det jo gratis, sånn at det koster ingenting å være med på åpen barnehage, men det andre ting man kanskje må ta hensyn til for at man skal kunne komme?
2: Det gratis, koster ingenting. Det ikke noe påmelding, så der det bare å møte opp. Ta med matpakke, drikke. Ja, vi serverer kaffe, te og vann. Utover det så må man ha med mat selv.
1: Men det noe sånn tidspunkt man må komme? Hvor lenge skal man være, eller det litt opp til hver og en?
2: Vi åpner fra klokka 9 til klokka 3, og i løpet av åpningstida så det bare å komme når det måtte passe, være så lenge som man ønsker.
1: Så det går an å for eksempel komme innom et par timer, og så gå igjen?
2: Det går helt fint.
1: Men mange tenker jo kanskje at dette først og fremst et tilbud til barn, og det vel det også kanskje, men det vel kanskje vel så mye for foreldre også, så kanskje kan knytte litt kontakter.
2: Det jo et godt tilbud for foreldre, for du kan ikke etterlate barnet ditt der. Du må være der sammen med barnet, men det betyr jo også at det veldig sosialt. Man hjemme i permisjon eller nyankommelse sier, så det en måte å knytte kontakt, etablere vennskap med andre i samme situasjon.
1: Hvor viktig det sosiale fellesskapet da når dere arrangerer åpen barnehage?
2: Det de sier foreldre, det at det veldig viktig. Og vi har for eksempel, så det federgruppe som dannet som følge av at de har møttes på den åpne barnehagen. Og der mammagruppe.
1: Hvordan ser en typisk dag ut da på åpen barnehage?
2: Åpen barnehage blir drevet og driftet av en barnehagelærer. Og så vi prøver å gjøre det så likt med andre ordinære barnehager som mulig. Vi har prøvd å få til faste tider for måltid. Vi har samlingsstund. Der vi leser. Der vi synger sanger, tilsvarende andre ordinære barnehager.
1: Men foreldre må, som du sa, være til stede. Det ikke sånn at du setter av ungene og så reiser igjen, sånn som man vant med i barnehage. Her må foreldre også stille opp og være til stede. Men det kan, som Haldis sier, også være positivt for foreldre. Og når vi kommer tilbake etter en liten pause, da skal vi snakke mer om tilbudet Åpen Barnehage, som altså arrangeres i starten av august.
3: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.

0: Nyhetsmorgen presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekk I dag med enkelte regnbyger. I kveld meldt økende nedbørsaktivitet. Sørvest frisk bris utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten og temperaturer rundt 14-15 grader.

0: gul konteiner. Konteinerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste konteinere.
1: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.

0: Det er Ruben med sin fine låt Du lyg.
1: Jeg sitter fortsatt sammen med ho Haldis Irene Gunnarsen fra Ålesund kommune, og vi snakker om åpen barnehage. Nå snakker vi litt om hvordan dette gikk, altså hvordan en dag i åpen barnehage forløper før pausa, Haldis. Men dette er jo et ganske nytt tilbud i Ålesund. Hvor kom ideen ifra?
2: Det er jo et tilbud som de fleste store byer har. Og i 2024 så var vi så heldige at vi kunne åpne det samme tilsvarende tilbudet i Ålesund kommune.
1: Så dere fikk hente litt erfaringer fra andre kommuner da, før det ble etablert her?
2: Ja, det har vi gjort. Vi har sett på det i andre byer, og vi har vært der. Er jo til et lignende tilbud i et par av nabokommunene våre, der vi også har vært og kikket på og hentet ideer og erfaringer.
1: Og så sa du før pausa at det er jo foreldre som har knyttet både fedregruppe og mødregruppe etter å ha vært en del av åpen barnehage tidligere. Hvordan har responsen vært da på de to foregående årene?
2: Det er veldig god respons. Det er alltid, hver eneste gang vi er åpen, så kommer det fra 4 til 11 stykker, og det er maks det vi kan ta imot på en gang da. Men som sagt, det er bare å droppe innom og ja.
1: Du nevnte jo at dette her nå var for førskolebarn som ikke har ordinær barnehageplass. Men for de som for eksempel venter på barnehageplass da, så er jo dette et fint tilbud. Og hvor viktig tror du kanskje dette tilbudet kan være for de som skal da ta den overgangen inn i ny barnehage?
2: Det vi erfarer, det er at det er veldig viktig og veldig positivt for de, både barn og foreldre som det gjelder. Barna får, før oppstart i ordinær barnehage, så får de sosialisert seg med andre barn, og de får opplevd litt av hva det vil si å være på barnehage sammen med foreldre.
1: Ja. Og dere har jo også familier med ulike bakgrunn innom her nå, som selvfølgelig også er med og på en måte gjør at det blir jo et veldig fint mangfold.
2: Det er et veldig fint mangfold, og for de som har en annen bakgrunn enn etnisk norsk, så er ikke alle som vet hva er en norsk barnehage. Ved å komme til oss så får de oppleve litt av hva er en barnehage, hva vil møte deg den dagen barnet de har begynt i en ordinær barnehage. Og ikke minst så er det sånn, blir barnehagen her våre driftet av en pedagog som kan veilede deg og gi deg støtte, eventuelt også hjelpe deg i forhold til det å søke om barnehageplass.
1: Så det bidrar jo egentlig til inkludering, kanskje språkutvikling og nye vennskap også for de voksne da?
2: Det er helt riktig.
1: Og når vi kommer til august da, og mange familier begynner å planlegge hverdagen igjen etter ferien, hva vil du si til deg som nå kanskje sitter og tenker at dette skal jeg teste ut?
2: Da vil jeg si velkommen til oss. Ta turen innom, det er veldig positivt å møte hverdagen med oss.
1: Helt til slutt, Haldis, hvor finner man informasjon og hvor tid er det dere sparker i gang i åpen barnehage?
2: Vi åpner opp igjen nå etter sommeren. Vi åpner 4. august, og vi er åpen på tirsdager og fredager fra klokka 9 til klokka 3, og vi holder til på Steinbua i Steinvågen.
1: Da er det bare å gjøre som Halli sier, stopp innom, sjekk ut Ålesund kommunes tilbud åpen barnehage, og kanskje blir det både nye bekjennskap for store og små. Det er altså i starten av august det åpnes for åpen barnehage, og med det sagt så sier jeg tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme, Haldis, og så ønsker jeg deg en riktig god sommer.
2: God sommer.

0: På Herøy har det gått et lite steinsprang mellom to boliger i natt. Ingen hus eller personer skal være skadd ifølge NRK. Kommunen har tilbudt fire husstander overnatting på hotell i påvente av geolog. Det melder Møre og Romsdal politidistrikt. Geologen skal komme for å undersøke steinspranget i løpet av dagen. En mann i 30-årene var tatt for kjøring med modifisert elsparkesykkel i Ålesund. Under politiets kontroll viser speedometeret på elsparkesykkelen 80 km i timen, og den høyeste tillatte hastigheten 20 km i timen. Mannen anmeldes for det her og for å kjøre uten gyldig førerkort for klassene M og A1. Det skriver operasjonsleder Sindre Moldnes. Elsparkesykkelen beslaglagt.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Skiftende skydekk i dag med enkelte regnbyger. I kveld meldt økende nedbørsaktivitet. Sørvest frisk bris utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten og temperaturer rundt 14-15 grader.

0: heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Yeah. Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: Yeah. God morgen.
3: UEFA vurderer å arrangere fotball-EM annet hvert år dersom FIFA går videre med planene sine om å åpne deler av VM for private investorer. Det skriver VG. Forslaget skal ha vært diskutert på et møte mellom UEFA-ledere I går. Samtidig har UEFA varslet at alle de 55 europeiske medlemslandene vil boykotte VM dersom FIFA gjennomfører planene. UEFA mener fotballens største mesterskap ikke skal åpnes for private eiere og advarer mot at kommersielle interesser får for stor innflytelse. Norges fotballforbund støtter linja. President Lise Klaveness sier Norge vil trekke seg fra FIFAs konkurranser dersom prosjektet fortsetter. Ifølge VG kan et ekstra EM allerede bli aktuelt I 2030 dersom en VM-boykott blir en realitet. Så det klart at det blir brødreduell på 5000 meter under friidretts-EM I Birmingham. Philip Ingebrigtsen har kvalifisert seg til mesterskapet gjennom med verdensrankinga, og deltakelsen bekreftet. Dermed møter han lillebror Jakob Ingebrigtsen, som tidligere denne uka gjorde det klart at han kun stiller på 5000 meter etter skadepausen. Jakob står dermed over favorittdistansen sin 1500 meter. Og Magnus Thun Myhre og Andreas Fjell Halvorsen kvalifisert til 5000 meter for Norge, mens Narve Gilje Nordås kun skal springe 1500 meter I EM.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Skiftende skydekke I dag med enkelte regnbyger. I kveld meldt økende nedbørsaktivitet. Sørvest frisk bris utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten og temperaturer rundt 14-15 grader.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. Kapteinen på det norske skipet som mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt i Sverige pågrepet. En mor og en datter døde i ulykken, og faren og sønnen i familien ble hardt skadd. 64 000 personer var helt arbeidsledige i juli, ifølge nye NAV-tall. Det en økning på 400 personer fra juni, og tallene har økt hver måned siden februar. Andelen helt ledige utgjør nå 2,1% av arbeidsstyrken. Rett etter mellomvalget i november skal Joe Biden utgi sine memoarer. Det bekymrer partifeller.
2: Utgivelsen kommer på et tidspunkt der demokraterne vil holde valgkampen fokusert på president Donald Trumps politikk, ikke på arven etter Biden. Partiet har fortsatt splittet i synet på Bidens ettermæle og særlig beslutningen om å søke en ny presidentperiode. Mange har gitt Biden hovedansvaret for at Trump fikk flytte tilbake til Det hvite hus 4 år etter at han forlot det.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Olav Tufte begraves i dag. Topproeren og TV-personligheten døde den 21. juli, bare 50 år gammel. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: På Herøy har det gått et lite steinsprang mellom to boliger i natt. Ingen hus eller personer skal være skadd, ifølge NRK. Kommunen har tilbudt 4 husstander overnatting på hotell i påvente av geolog. Det melder Møre og Romsdal politidistrikt. Geologen skal komme for å undersøke stensprange i løpet av dagen. En mann i 30-årene var tatt for kjøring med modifisert elsparkesykkel i Ålesund. Under politiets kontroll viser speedometeret på elsparkesykkelen 80 km i timen, og den høyeste tillatte hastigheten 20 km i timen. Mannen anmeldes for det her og for å kjøre uten gyldig førerkort for klassene M og A1. Det skriver operasjonsleder Sindre Molnes. Elsparkesykkelen beslaglagt.
0: Dette morgenshowet

just wanna dive. Det er låt fra BTS her på starten av ny time I morgenshowet. Alltid bra musikk. Mitt navn, det Jonas, og altså med deg her fredagen. Håper du har det fint. Gjenstår en liten time med oss to sammen. Vi skal høre god, god musikk fortsatt I dag. Her Ella Langley.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekke I dag med enkelte regnbyger. I kveld meldt økende nedbørsaktivitet. Sørvest frisk bris utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten og temperaturer rundt 14-15 grader.

0: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: På Herøy har det gått et lite steinsprang mellom to boliger i natt. Ingen hus eller personer skal være skadd ifølge NRK. Kommunen har tilbudt fire husstander overnatting på hotell i påvente av geolog. Det melder Møre og Romsdal politidistrikt. Geologen skal komme for å undersøke steinspranget i løpet av dagen. En mann i 30-årene var tatt for kjøring med modifisert elsparkesykkel i Ålesund. Under politiets kontroll viser speedometeret på elsparkesykkelen 80 km i timen, og den høyeste tillatte hastigheten 20 km i timen. Mannen anmeldes for det her og for å kjøre uten gyldig førerkort for klassene M og A1. Det skriver operasjonsleder Sindre Molnes. Elsparkesykkelen beslaglagt.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Skiftende skydekk i dag med enkelte regnbyger. I kveld meldt økende nedbørsaktivitet. Sørvest frisk bris utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten og temperaturer rundt 14-15 grader.

feire noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekk I dag med enkelte regnbyger. I kveld meldte økende nedbørsaktivitet. Sørvest frisk bris utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten og temperaturer rundt 14-15 grader.

0: lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 11.
1: Her VG-nyhetene. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor svenske Kjøln.
2: To ble fraktet til sykehus etter ulykken, og to ble funnet omkommet. Et norsk skip var i samme område i samme tidsrom. Ifølge svensk påtalemyndighet kapteinen mistenkt for uaktsomhet i sjøtrafikken og uaktsomt har forårsaket en annens død. Kapteinen har russisk statsborgerskap, og pågripelsen begrunnes med fare for at han som bosatt utenfor Norden og EU kan unndra seg straffeforfølgelse.
1: Reporter Ellen Fredriksen. De siste dagene har 40 000 migranter tatt seg ulovlig fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, melder El País. Minst 19 har mistet livet. Spania setter inn soldater for å bistå de lokale myndighetene. 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie begraves i dag. Hun mistet livet i en påkjørsel i Spania. Sørlandsskip stanser produksjonen etter at det brøt ut brann i ventilasjonsanlegget i natt. Selve produksjonsanlegget har ikke fått skader, og produksjonen starter opp igjen mandag, skriver Fedrelandsvennen. To personer ble sjekket av helsepersonell etter brannen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: På Herøy har det gått et lite steinsprang mellom to boliger i natt. Ingen hus eller personer skal være skadd, ifølge NRK. Kommunen har tilbudt fire husstander overnatting på hotell i påvente av geolog. Det melder Møre og Romsdal politidistrikt. Geologen skal komme for å undersøke steinspranget i løpet av dagen. En mann i 30-årene var tatt for kjøring med modifisert elsparkesykkel i Ålesund. Under politiets kontroll viser speedometeret på elsparkesykkelen 80 km i timen, og den høyeste tillatte hastigheten 20 km i timen. Mannen anmeldes for det her og for å kjøre uten gyldig førerkort for klassene M og A1. Det skriver operasjonsleder Sindre Molnes. Elsparkesykkelen beslaglagt.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: programmet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekke I dag med enkelte regnbyger. I kveld meldte økende nedbørsaktivitet. Sør-vest frisk bris utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten og temperaturer rundt 14-15 grader.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil I dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 I ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
6: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste ukene når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
7: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
6: Hver dag I sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
8: Og når det fine vær, så det alger oppblomstring, og da blir det også litt mer alger I vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
9: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
6: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad I en god film? Hva skjer I Ålesund sentrum? Hvilke turer verdt å prioritere, og hvor vanskelig det å seile?
10: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendig med som overhodet mulig.
6: Hva lurer cruiseturistene på når de I byen? Hva leser vi I sommer? Hvordan holder vi barna I aktivitet I sommer, eller oss selv I form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekke I dag med enkelte regnbyger. I kveld meldt økende nedbørsaktivitet. Sør-vest frisk bris utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten og temperaturer rundt 14-15 grader.

0: Hos Excel Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom Excel Bygg Roald på Vigra.
1: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall, det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
3: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
4: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
5: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåten er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. En alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det sier fotballpresident Lise Klaveness om FIFAs planer om å selge deler av VM til kommersielle aktører.
2: Det veldig dramatisk, men det likevel på en måte, synes jeg da, og meg og Carl Petter og NFF godt å kjenne på at vi i dag en del av et samlet UEFA, samlet Norden, og at de fleste forbund er selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eies av folket og drives demokratisk også i fremtiden.
1: Jostein Overvik fra VG-sporten minnes Olav Tufte som begraves i dag.
3: Han betydde jo mye i egenskap av sine prestasjoner med 2 OL-gull og 2 VM-gull og en karriere som strakt seg over 7 olympiske leker. Men jeg tror i dag så tror jeg det menneske Olav veldig mange tenker på.
1: Også 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie begraves i dag etter at hun mistet livet i en påkjørsel i Spania. Det var jo nå fremtiden skulle begynne, skriver familien i minneordet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: På Herøy har det gått et lite steinsprang mellom 2 boliger i natt. Ingen hus eller personer skal være skadd ifølge NRK. Kommunen har tilbudt 4 husstander overnatting på hotell i påvente av geolog. Det melder Møre og Romsdal politidistrikt. Geologen skal komme for å undersøke stensprange i løpet av dagen. En mann i 30-årene var tatt for kjøring med modifisert elsparkesykkel i Ålesund. Under politiets kontroll viser speedometeret på elsparkesykkelen 80 km i timen, og den høyeste tillatte hastigheten 20 km i timen. Mannen anmeldes for det her og for å kjøre uten gyldig førerkort for klassene M og A1. Det skriver operasjonsleder Sindre Molnes. Elsparkesykkelen beslaglagt.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Sommeren den har kanskje vært en liten stund for enkelte, og når vi kommer til starten av august så åpner Ålesund kommune dørene til et tilbud som kanskje ikke alle småbarnsforeldre kjenner til. Det heter Åpen barnehage, og for å fortelle oss litt om det så har jeg fått satt meg ned sammen med ho Haldis Irene Gundersen. Haldis, hva er egentlig Åpen barnehage?
1: Åpen barnehage, det er et gratis tilbud for barn i førskolealder som ikke har plass i ordinær barnehage.
0: Men så det er det for bare de som ikke har plass i ordinær barnehage, eller hvem er det som kan benytte seg av tilbudet?
1: Primært så er det for dem som ikke har plass i ordinær barnehage, som det kan være nyinnflyttere til byen våre, eller foreldre som er hjemme i permisjon med barna sine, som kan komme innom og være med oss.
0: Jeg har jo sett at det tilbudet, det er jo gratis, sånn at det koster ingenting å være med på Åpen barnehage, men er det andre ting man kanskje må ta hensyn til for at man skal kunne komme?
1: Det er gratis, koster ingenting. Det er ikke noe påmelding, så der er det bare å møte opp. Ta med matpakke, drikke. Ja, vi serverer kaffe, te og vann. Utover det så må man ha med mat selv.
0: Men er det noe sånn tidspunkt man må komme? Hvor lenge skal man være? Eller er det litt opp til hver og en?
1: Vi er åpen fra klokka 9 til klokka 3, og i løpet av åpningstida så er det bare å komme når det måtte passe, være så lenge som man ønsker.
0: Så det går an å for eksempel komme innom et par timer og så gå igjen?
1: Det går helt fint.
0: Men mange tenker jo kanskje at dette først og fremst er et tilbud til barn, og det er vel det også kanskje, men det er vel kanskje vel så mye for foreldre også, som kanskje kan knytte litt kontakter.
1: Det er jo et godt tilbud for foreldre, for du kan ikke etterlate barnet ditt der. Du må være der sammen med barnet, men det betyr jo også at det er veldig sosialt. Er man hjemme i permisjon eller nyankommelse, så er det en måte å knytte kontakt, etablere vennskap med andre i samme situasjon.
0: Hvor viktig er det sosiale fellesskapet da når dere arrangerer Åpen barnehage?
1: Det de sier, foreldre, det er at det er veldig viktig. Og vi har for eksempel, så er det federgruppe som er dannet som følge av at de har møttes på den åpne barnehagen. Og der er mammagruppe.
0: Hvordan ser en typisk dag ut da på Åpen barnehage?
1: Åpen barnehage blir drevet og driftet av en barnehagelærer. Og så vi prøver å gjøre det så likt med andre ordinære barnehager som mulig. Vi har prøvd å få til faste tider for måltid. Vi har samlingsstund. Der vi leser. Der vi synger sanger, ja, tilsvarende andre ordinære barnehager.
0: Men foreldre må, som du sa, være til stede. Det er ikke sånn at du setter av ungene og så reiser igjen, sånn som man er vant med i barnehage. Her må foreldre også stille opp og være til stede, men det kan, som Haldis sier, også være positivt for foreldre. Og når vi kommer tilbake etter en liten pause, da skal vi snakke mer om tilbudet Åpen barnehage, som altså arrangeres i starten av august.

0: sponses av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekke I dag med enkelte regnbyger. I kveld meldt økende nedbørsaktivitet. Sør-vest frisk bris utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten og temperaturer rundt 14-15 grader.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
4: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
5: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste uken når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
6: Det jo tydelig at jugendstilen veldig spesiell, og det vel egentlig det første vi møter komplimenter på byen og naturen rundt.
5: Hver dag I sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
7: Og når det fine vær, så det alger oppblomstring, og da blir det også litt mer alger I vattnet her hos oss. Så det jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
8: Ja, det et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
5: Noen godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller du mest glad I en god film? Hva skjer I Ålesund sentrum? Hvilke turer verdt å prioritere, og hvor vanskelig det å seile?
9: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhovedet mulig.
5: Hva lurer cruiseturistene på når de I byen? Hva leser vi I sommer? Hvordan holder vi barna I aktivitet I sommer, eller oss selv I form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: Jeg sitter fortsatt sammen med Haldis Irene Gundersen fra Ålesund kommune, og vi snakket om åpen barnehage. Nå snakket vi litt om hvordan dette gikk, altså hvordan en dag i åpen barnehage forløpet før pausa, Haldis. Men dette her er jo et ganske nytt tilbud i Ålesund. Hvor kom ideen ifra?
1: Det er jo et tilbud som de fleste store byer har. Og i 2024 så var vi så heldige at vi kunne åpne det samme tilsvarende tilbudet i Ålesund kommune.
0: Så dere fikk hente litt erfaringer fra andre kommuner da, før det ble etablert her?
1: Ja, det har vi gjort. Vi har sett på det i andre byer, og vi har vært der. Er jo til et lignende tilbud i et par av nabokommunene våre, der vi også har vært og kikket på og hentet ideer og erfaringer.
0: Og så sa du før pausa at det der er jo foreldre som har knyttet både fedregruppe og mødregruppe etter å ha vært en del av åpen barnehage tidligere. Hvordan har responsen vært da på de to foregående årene?
1: Det er veldig god respons. Det er alltid, hver eneste gang vi er åpen, så kommer det fra 4 til 11 stykker, og det er maks det vi kan ta imot på en gang da. Men som sagt, det er bare å droppe innom og ja.
0: Du nevnte jo at dette her nå var for førskolebarn som ikke har ordinær barnehageplass. Men for de som for eksempel venter på barnehageplass da, så er jo dette et fint tilbud. Og hvor viktig tror du kanskje dette tilbudet kan være for de som skal da ta den overgangen inn i ny barnehage?
1: Det vi erfarer, det er at det er veldig viktig og veldig positivt for de, både barn og foreldre som det gjelder. Barna får, før oppstart i ordinær barnehage, så får de sosialisert seg med andre barn, og de får opplevd litt av hva det vil si å være på barnehage sammen med foreldre.
0: Ja. Og dere har jo også familier med ulike bakgrunn innom her nå, som selvfølgelig også er med og på en måte gjør at det blir jo et veldig fint mangfold.
1: Det er et veldig fint mangfold, og for de som har en annen bakgrunn enn etnisk norsk, så er ikke alle som vet hva er en norsk barnehage. Ved å komme til oss så får de oppleve litt av hva er en barnehage, hva vil møte deg den dagen barnet de har begynt i en ordinær barnehage. Og ikke minst så er det sånn, blir barnehagen her våre driftet av en pedagog som kan veilede deg og gi deg støtte, eventuelt også hjelpe deg i forhold til det å søke om barnehageplass.
0: Så det bidrar jo egentlig til inkludering, kanskje språkutvikling og nye vennskap også for de voksne da?
1: Det er helt riktig.
0: Og når vi kommer til august da, og mange familier begynner å planlegge hverdagen igjen etter ferien, hva vil du si til deg som nå kanskje sitter og tenker at dette skal jeg teste ut?
1: Da vil jeg si velkommen til oss. Ta turen innom, det er veldig positivt å møte hverdagen med oss.
0: Helt til slutt, Haldis, hvor finner man informasjon og hvor tid er det dere sparker i gang i åpen barnehage?
1: Vi åpner opp igjen nå etter sommeren. Vi åpner 4. august, og vi er åpen på tirsdager og fredager fra klokka 9 til klokka 3, og vi holder til på Steinbua i Steinvågen.
0: Da er det bare å gjøre som Halli sier, stopp innom, sjekk ut Ålesund kommunes tilbud åpen barnehage, og kanskje blir det bare nye bekjennskap for store og små. Det er altså i starten av august, det åpnes for åpen barnehage, og med det sagt så sier jeg tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme, Haldis, og så ønsker jeg deg en riktig god sommer.
1: God sommer.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Ålesund go-kartutleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekke I dag med enkelte regnbyger. I kveld meldte økende nedbørsaktivitet. Sør-vest frisk bris utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten og temperaturer rundt 14-15 grader.

0: lykka på Thon Senter Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Bygging mer enn bare konstruksjon. Det å skape et hjem, et sted hvor minner blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund. Bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekke I dag med enkelte regnbyger. I kveld meldte økende nedbørsaktivitet. Sør-vest frisk bris utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten og temperaturer rundt 14-15 grader.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skidekk I dag med enkelte regnbyger. I kveld meldte økende nedbørsaktivitet. Sør-vest frisk bris utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten og temperaturer rundt 14-15 grader.

Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstider 10 til 15. Vi ses i sommer.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 14.
1: Her VG-nyhetene. Olav Tuftes sønn Herman delte minneord i begravelsen.
2: Pappa, du var den. Du var alltid ærlig på alt og ga meg gode tips. Du har vært den beste faren jeg kunne drømt om.
1: Og Tufte ble hedret med at hele Horten kirke rodde. Geir Aker, kjent som Fenriken, ledet han. Kapteinen på det norske skipet som mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt i Sverige er pågrepet. En mor og en datter døde i ulykken, og faren og sønnen i familien ble hardt skadd. De siste døgnene har 49 000 migranter tatt seg ulovlig inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, skriver Reuters. Ifølge El País har minst 19 mennesker mistet livet i forsøket på å nå grensen. Hæren nå satt inn. Brannvesenet har kontroll på en brann på en takterrasse i en 12 etasjer høy bygning i Nydalen i Oslo. Etterslukking vil pågå en stund, skriver innsatsleder. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: På Herøy har det gått et lite steinsprang mellom to boliger i natt. Ingen hus eller personer skal være skadd, ifølge NRK. Kommunen har tilbudt 4 husstander overnatting på hotell i påvente av geolog. Det melder Møre og Romsdal politidistrikt. Geologen skal komme for å undersøke steinspranget i løpet av dagen. En mann i 30-årene ble tatt for kjøring med modifisert elsparkesykkel i Ålesund. Under politiets kontroll viser speedometeret på elsparkesykkelen 80 km i timen, og den høyeste tillatte hastigheten 20 km i timen. Mannen anmeldes for det her og for å kjøre uten gyldig førerkort for klassene M og A1. Det skriver operasjonsleder Sindre Molnes. Elsparkesykkelen beslaglagt.

Det er Taylor Swift med sin Opalite I det ettermiddagsrushet I gang når klokka passert to. Fredag, helg, rett rundt hjørnet, og jeg, Jonas, skal følge deg dit.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekke I dag med enkelte regnbyger. I kveld meldte økende nedbørsaktivitet. Sør-vest frisk bris utsatte plasser, periodevis stiv kuling på kysten og temperaturer rundt 14-15 grader.

0: guess I am.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktig dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.

0: Dørene er åpne hos Sparebanken Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
0: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekke, enkelte regnbyger vesentlig først og sist på dagen I dag. Sørvest liten kuling I utsatte plasser, periodvis stiv kuling. Ser vi videre inn I helga, så meldes det ganske likt både lørdag og søndag. For det meste skyet med mulighet for regn og regnbyger. Sørvest bris, frisk bris utsatte plasser, liten og periodvis stiv kuling på kysten. Og temperaturen skal ligge rundt 12-13 grader.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyhetene. Avtalen mellom Hamas og USA om fullstendig avvepning på Gazastripen gir grunn til forsiktig håp, mener NUPI-forsker Erik Skare.
2: Han sier dette det lengste Hamas noen gang har gått i retning mot å avvepnes. Samtidig utelukker han ikke at Hamas kan spille taktisk spill. De viser seg villige overfor USA, men kan gamble på at Israel vil sabotere avtalen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Fotballpresident Lise Klaveness går hardt ut mot FIFAs omstridte planer om å selge deler av VM til kommersielle aktører. Årets VM gikk med enormt overskudd.
3: Så disse pengene man snakker om en engangssum innen 19. september, det fotballens egne penger og penger vi allerede har. Så FIFA trenger ikke disse pengene, og hvis vi trengte de pengene, så ikke dette måten å gjøre det på.
1: 64 000 personer var helt arbeidsledige i juli, ifølge nye Nav-tall. Det en økning på 400 personer fra juni, og tallene har økt hver måned siden februar. Andelen helt ledige utgjør nå 2,1% av arbeidsstyrken. Olav Tuftes sønn Herman delte minneord i begravelsen i Horten kirke i dag.
4: Pappa, du var, du var alltid ærlig på alt, og ga meg gode tips. Du har vært den beste faren jeg kunne drømt om.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: En mann i 20-årene blir varetektsfengslet i 4 nye uker etter at en kvinne ble funnet hardt skadd utendørs i Hustadvika i sommer, det melder Romsdals Budstikke. Kvinna i 50-årene ble funnet av forbipasserende. Mannen i 20-årene ble pågrepet og siktet etter hendelsen. Politiet opplyser at det har vært en trafikkulykke i Volda i ettermiddag. En bil og en motorsykkel var involvert. Det er ikke meldt om personskader, men en del materielle skader. Føreren av motorsykkelen ble kjørt til sykehus for en sjekk, det skriver NRK. På Herøy har det altså gått et lite steinsprang mellom to boliger i natt. Ingen hus eller personer har blitt skadd ifølge NRK. Kommunen har tilbudt 4 husstander overnatting på hotell i påvente av geolog, det melder Møre og Romsdal politidistrikt. Geologen skulle komme og undersøke stenspranget i løpet av dagen i dag.
6: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.
5: Det stemmer, klokka er passert 3, og straks her skal vi til åpen barnehage i starten av august. Ja, mer om hva det handler om etter Cameron Whitcomb. Her da.

0: Sommeren den har kanskje vært en liten stund for enkelte, og når vi kommer til starten av august, så åpner Ålesund kommune dørene til et tilbud som kanskje ikke alle småbarnsforeldre kjenner til. Det heter Åpen barnehage, og for å fortelle oss litt om det, så har jeg fått satt meg ned sammen med ho Haldis Irene Gundersen. Haldis, hva er egentlig Åpen barnehage?
1: Åpen barnehage, det er et gratis tilbud for barn i førskolealder som ikke har plass i ordinær barnehage.
0: Men så det er det for bare de som ikke har plass i ordinær barnehage, eller hvem er det som kan benytte seg av tilbudet?
1: Primært så er det for dem som ikke har plass i ordinær barnehage, som det kan være nyinnflyttere til byen våre, eller foreldre som er hjemme i permisjon med barna sine, som kan komme innom og være med oss.
0: Jeg har jo sett at det tilbudet, det er jo gratis, sånn at det koster ingenting å være med på Åpen barnehage, men er det andre ting man kanskje må ta hensyn til for at man skal kunne komme?
1: Det er gratis, koster ingenting. Det er ikke noe påmelding, så der er det bare å møte opp. Ta med matpakke, drikke. Ja, vi serverer kaffe, te og vann. Utover det så må man ha med mat selv.
0: Men er det noe sånn tidspunkt man må komme? Hvor lenge skal man være? Eller er det litt opp til hver og en?
1: Vi er åpen fra klokka 9 til klokka 3, og i løpet av åpningstida så er det bare å komme når det måtte passe, vær så lenge som man ønsker.
0: Så det går an å for eksempel komme innom et par timer, og så gå igjen?
1: Det går helt fint.
0: Men mange tenker jo kanskje at dette først og fremst er et tilbud til barn, og det er vel det også kanskje, men det er vel kanskje vel så mye for foreldre også, som kanskje kan knytte litt kontakter.
1: Det er jo et godt tilbud for foreldre, for du kan ikke etterlate barnet ditt der. Du må være der sammen med barnet, men det betyr jo også at det er veldig sosialt. Er man hjemme i permisjon eller nyankommelse, så er det en måte å knytte kontakt, etablere vennskap med andre i samme situasjon.
0: Hvor viktig er det sosiale fellesskapet da når dere arrangerer Åpen barnehage?
1: Det de sier, foreldre, det er at det er veldig viktig. Og vi har for eksempel, så er det federgruppe som er dannet som følge av at de har møttes på den åpne barnehagen. Og der er mammagruppe.
0: Hvordan ser en typisk dag ut da på Åpen barnehage?
1: Åpen barnehage blir drevet og driftet av en barnehagelærer. Og så vi prøver å gjøre det så likt med andre ordinære barnehager som mulig. Vi har prøvd å få til faste tider for måltid. Vi har samlingsstund. Der vi leser. Der vi synger sanger, ja, tilsvarende andre ordinære barnehager.
0: Men foreldre må, som du sa, være til stede. Det er ikke sånn at du setter av ungene og så reiser igjen, sånn som man er vant med i barnehage. Her må foreldre også stille opp og være til stede, men det kan, som Haldis sier, også være positivt for foreldre. Og når vi kommer tilbake etter en liten pause, da skal vi snakke mer om tilbudet Åpen barnehage, som altså arrangeres i starten av august.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekke, enkelte regnbyger, vesentlig først og sist på dagen I dag. Sørvest liten kuling I utsatte plasser, periodvis stiv kuling. Ser vi videre inn I helga, så meldes det ganske likt både lørdag og søndag. For det meste skyet med mulighet for regn og regnbyger. Sørvest bris, frisk bris utsatte plasser, liten og periodvis stiv kuling på kysten, og temperaturen skal ligge rundt 12-13 grader.

0: over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Dørene er åpne hos Sparebanken Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
1: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
3: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
4: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har Sunnmøres guleste container da.
5: Sommeren kan være travel selv om den er lat. Heng med deg neste uke når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
6: Det er jo tydelig at jugendstilen er veldig spesiell, og det er vel egentlig det første vi møter er komplimenter på byen og naturen rundt.
5: Hver dag i sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
7: Og når det er fine vær så er det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alger i vattnet her hos oss. Så det er jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
8: Ja, det er et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
5: Noen er godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller er du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum? Hvilke turer er verdt å prioritere, og hvor vanskelig er det å seile?
9: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhodet mulig.
5: Hva lurer cruiseturistene på når de er i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi er høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.
10: Ettermiddagsrushet er sponset av Jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Jeg sitter fortsatt sammen med ho Haldis Irene Gundersen fra Ålesund kommune, og vi snakker om åpen barnehage. Nå snakker vi litt om hvordan dette gikk, altså hvordan en dag i åpen barnehage forløpet før pausa, Haldis. Men dette her er jo et ganske nytt tilbud i Ålesund. Hvor kom ideen ifra?
1: Det er jo et tilbud som de fleste store byer har. Og i 2024 så var vi så heldige at vi kunne åpne det samme tilsvarende tilbudet i Ålesund kommune.
0: Så dere fikk hente litt erfaringer fra andre kommuner da, før det ble etablert her?
1: Ja, det har vi gjort. Vi har sett på det i andre byer, og vi har vært der. Er jo til et lignende tilbud i par av nabokommunene våre, der vi også har vært og kikket på og hentet ideer og erfaringer.
0: Og så sa du før pausa at det der er jo foreldre som har knyttet både fedregruppe og mødregruppe etter å ha vært en del av åpen barnehage tidligere. Hvordan har responsen vært da på de to foregående årene?
1: Det er veldig god respons. Det er alltid, hver eneste gang vi er åpen, så kommer det fra 4 til 11 stykker, og det er maks det vi kan ta imot på en gang da. Men som sagt, det er bare å droppe innom og ja.
0: Du nevnte jo at dette her nå var for førskolebarn som ikke har ordinær barnehageplass. Men for de som for eksempel venter på barnehageplass da, så er jo dette et fint tilbud. Og hvor viktig tror du kanskje dette tilbudet kan være for de som skal da ta den overgangen inn i ny barnehage?
1: Det vi erfarer, det er at det er veldig viktig og veldig positivt for de, både barn og foreldre som det gjelder. Barna får før oppstart i ordinær barnehage, så får de sosialisert seg med andre barn, og de får opplevd litt av hva det vil si å være på barnehage sammen med foreldre.
0: Ja. Og dere har jo også familier med ulike bakgrunn innom her nå, som selvfølgelig også er med og på en måte gjør at det blir jo et veldig fint mangfold.
1: Det er et veldig fint mangfold, og for de som har en annen bakgrunn enn etnisk norsk, så er ikke det alle som vet hva er en norsk barnehage. Ved å komme til oss så får de oppleve litt av hva er en barnehage, hva vil møte deg den dagen barnet de har begynt i en ordinær barnehage. Og ikke minst så er det sånn, blir barnehagen her våre driftet av en pedagog som kan veilede deg og gi deg støtte, eventuelt også hjelpe deg i forhold til det å søke om barnehageplass.
0: Så det bidrar jo egentlig til inkludering, kanskje språkutvikling og nye vennskap også for de voksne da?
1: Det er helt riktig.
0: Og når vi kommer til august da, og mange familier begynner å planlegge hverdagen igjen etter ferien, hva vil du si til deg som nå kanskje sitter og tenker at dette skal jeg teste ut?
1: Da vil jeg si velkommen til oss. Ta turen innom, det er veldig positivt å møte hverdagen med oss.
0: Helt til slutt, Haldis, hvor finner man informasjon, og hvor tid er det dere sparker i gang i åpen barnehage?
1: Vi åpner opp igjen nå etter sommeren. Vi åpner 4. august, og vi er åpen på tirsdager og fredager fra klokka 9 til klokka 3, og vi holder til på Steinbua i Steinvågen.
0: Da er det bare å gjøre som Halli sier, stopp innom, sjekk ut Ålesund kommunes tilbud åpen barnehage, og kanskje blir det både nye bekjennskap for store og små. Det er altså i starten av august det åpnes for åpen barnehage, og med det sagt så sier jeg tusen hjertelig takk for at jeg fikk komme, Haldis, og så ønsker jeg deg en riktig god sommer.
1: God sommer.

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstid 10-15. Vi ser oss I sommer.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Lagmannsretten har forkastet anken fra mannen som siktet for drapet på Marne Sømme på Jæren. Dermed blir mannen i 30-årene sittende i varetekt. Avtalen mellom USA og Hamas om fullstendig avvepning på Gazastripen gir grunn til forsiktig håp, mener NUPI-forsker Erik Skare.
2: Han sier dette det lengste Hamas noen gang har gått i retning mot å avvepnes. Samtidig utelukker han ikke at Hamas kan spille taktisk spill. De viser seg villige overfor USA, men kan gamble på at Israel vil sabotere avtalen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Emilie Nering var blant de som tok farvel med roer Olav Tufte i dag.
3: Jeg utrolig takknemlig for at jeg fikk bekjempe Olav siste året. Det her blir sagt av en annen, men jeg synes det fint og riktig sagt at jeg tror alle som heter Olav følte de fikk en venn og følte seg så sett.
1: Olav Tufte døde av akutt hjertestans. Han ble 50 år gammel. Eieren hadde mistet alt håp om å finne igjen den 8 år gamle hunden Tassen, som hadde vært savnet siden mai. Men en fisker fant i går Tassen rundt 100 meter fra land utenfor Storviknes i Alta og fikk brakt ham i land. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: En mann i 20-årene blir varetektsfengslet i 4 nye uker etter at en kvinne ble funnet hardt skadd utendørs i Hustadvika i sommer, det melder Romsdals Budstikke. Kvinna i 50-årene ble funnet av forbipasserende. Mannen i 20-årene ble pågrepet og siktet etter hendelsen. Politiet opplyser at det har vært en trafikkulykke i Volda i ettermiddag. En bil og en motorsykkel var involvert. Det er ikke meldt om personskader, men en del materielle skader. Føreren av motorsykkelen ble kjørt til sykehus for en sjekk, det skriver NRK. På Herøy har det altså gått et lite steinsprang mellom to boliger i natt. Ingen hus eller personer har blitt skadd ifølge NRK. Kommunen har tilbudt 4 husstander overnatting på hotell i påvente av geolog, det melder Møre og Romsdal politidistrikt. Geologen skulle komme og undersøke steinspranget i løpet av dagen i dag.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

herlig med Tobias Sten. Han synger hånd I hånd, og vi går nærmere og nærmere helg. Kanskje du har tatt helg allerede. Det skal jeg også få lov til å gjøre ganske snart. En time igjen sammen med deg, med god musikk lineet opp. Her Bryan Adams.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekke, enkelte regnbyger, vesentlig først og sist på dagen I dag. Sørvest liten kuling I utsatte plasser, periodvis stiv kuling. Ser vi videre inn I helga, så meldes det ganske likt både lørdag og søndag. For det meste skya med mulighet for regn og regnbyger. Sørvest bris, frisk bris utsatte plasser, liten og periodvis stiv kuling på kysten. Og temperaturen skal ligge rundt 12-13 grader.

0: Der kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Sommeren kan være travel selv om den lat. Heng med deg neste ukene når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
4: Det er jo tydelig at jugendstilen er veldig spesiell, og det er vel egentlig det første vi møter, er komplimenter på byen og naturen rundt.
3: Hver dag i sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
5: Og når det er fine vær, så er det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alger i vattnet her hos oss. Så det er jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
6: Ja, det er et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
3: Noen er godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller er du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum? Hvilke turer er verdt å prioritere, og hvor vanskelig er det å seile?
7: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendig med som overhovedet mulig.
3: Hva lurer cruiseturistene på når de er i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi er høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.
8: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: En mann I 20-årene blir varetektsfengslet I 4 nye uker etter at en kvinne ble funnet hardt skadd utendørs I Hustadvika I sommer, det melder Romsdals Budstikke. Kvinna I 50-årene ble funnet av forbipasserende. Mannen I 20-årene ble pågrepet og siktet etter hendelsen. Politiet opplyste at det har vært en trafikkulykke I Volda I ettermiddag. En bil og en motorsykkel var involvert. Det ikke meldt om personskader, men en del materielle skader. Føreren av motorsykkelen ble kjørt til sykehus for en sjekk, det skriver NRK. På Herøy har det altså gått et lite steinsprang mellom to boliger I natt. Ingen hus eller personer har blitt skadd ifølge NRK. Kommunen har tilbudt 4 husstander overnatting på hotell I påvente av geolog, det melder Møre og Romsdal politidistrikt. Geologen skulle komme og undersøke steinspranget I løpet av dagen I dag.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Skiftende skydekke, enkelte regnbyger vesentlig først og sist på dagen I dag. Sørvest liten kuling I utsatte plasser, periodvis stiv kuling. Ser vi videre inn I helga, så meldes det ganske likt både lørdag og søndag. For det meste skyer med mulighet for regn og regnbyger. Sørvest bris, frisk bris utsatte plasser, liten og periodvis stiv kuling på kysten. Og temperaturen skal ligge rundt 12-13 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Prøv lykka på Thon Senter Moa i sommer. Spinn og vinn i vårt digitale lykkehjul og vær med i trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis i hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekke, enkelte regnbyger, vesentlig først og sist på dagen I dag. Sørvest liten kuling I utsatte plasser, periodvis stiv kuling. Ser vi videre inn I helga, så meldes det ganske likt både lørdag og søndag. For det meste skyet med mulighet for regn og regnbyger. Sørvest bris, frisk bris utsatte plasser, liten og periodvis stiv kuling på kysten, og temperaturen skal ligge rundt 12-13 grader.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker I de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. Lagmannsretten har forkastet anken fra mannen som siktet for drapet på Marne Sømme på Jæren. Dermed blir mannen i 30-årene sittende i varetekt. 60 000 migranter har til nå krysset grensen mellom Marokko og den spanske eksklaven Ceuta på bare noen dager. Minst 41 personer har mistet livet.
2: Noen har druknet, mens andre har blitt tråkket ihjel i kaoset. Samtidig har rundt 25 000 returnert frivillig fordi Ceuta overfylt. En nylig høyesterettsavgjørelse som sier at flyktninger skal få vurdert saken sin før de returneres, pekes på som årsak til migrantstrømmen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Gresk sivilforsvar har beordret evakuering av deler av en forstad rundt 11 kilometer vest for sentrum av Aten som følge av skogbrann. Et nødvarsel sendt til mobiltelefoner i området. Den nepalsk-britiske klatreren Nirmal Purja blant 10 savnede etter et snøskred i fjellkjeden Karakoram nord i Pakistan. 4 personer så langt omkommet. En redningsaksjon iverksatt, men ingen har fått kontakt med klatrelaget. Chelsea bøtelagt med 10 millioner pund av Englands fotballforbund for 74 regelbrudd klubben har erkjent. Chelsea skriver i en uttalelse at klubben fornøyd med at hele saken nå konkludert. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: En mann i 20-årene blir varetektsfengslet i 4 nye uker etter at en kvinne ble funnet hardt skadd utendørs i Hustadvika i sommer, det melder Romsdals Budstikke. Kvinna i 50-årene ble funnet av forbipasserende. Mannen i 20-årene ble pågrepet og siktet etter hendelsen. Politiet opplyser at det har vært en trafikkulykke i Volda i ettermiddag. En bil og en motorsykkel var involvert. Det er ikke meldt om personskader, men en del materielle skader. Føreren av motorsykkelen ble kjørt til sykehus for en sjekk, det skriver NRK. På Herøy har det altså gått et lite steinsprang mellom 2 boliger i natt. Ingen hus eller personer har blitt skadd ifølge NRK. Kommunen har tilbudt 4 husstander overnatting på hotell i påvente av geolog, det melder Møre og Romsdal politidistrikt. Geologen skulle komme og undersøke steinspranget i løpet av dagen i dag.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Skiftende skydekke, enkelte regnbyger vesentlig først og sist på dagen i dag. Sørvest liten kuling i utsatte plasser, periodevis stiv kuling. Ser vi videre inn i helga, så meldes det ganske likt både lørdag og søndag. For det meste skyer med mulighet for regn og regnbyger. Sørvest bris, frisk bris utsatte plasser, liten og periodevis stiv kuling på kysten. Og temperaturene skal ligge rundt 12-13 grader.
5: Og fint gjort! Og inn mot Haaland!

0: Catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Arling. Det skal jeg og Tommy vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: VG Bygg Ålesund er et lokalt byggefirma på Sunnmøre. VG Bygg utfører arbeid som nybygg, tilbygg, påbygg og rehabilitering. Ingen jobb er for liten eller stor. Besøk vår hjemmeside og Facebook-side for mer informasjon. VG Bygg Ålesund, nå en del av Byggmann-gruppa.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekke, enkelte regnbyger vesentlig først og sist på dagen I dag. Sørvest liten kuling I utsatte plasser, periodvis stiv kuling. Ser vi videre inn I helga, så meldes det ganske likt både lørdag og søndag. For det meste skyet med mulighet for regn og regnbyger. Sørvest bris, frisk bris utsatte plasser, liten og periodvis stiv kuling på kysten. Og temperaturen skal ligge rundt 12-13 grader.

spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Ida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 18.
1: Her VG-nyhetene. Minst 57 personer har mistet livet I forsøket på å ta seg ulovlig inn I den spanske enklaven Ceuta I Nordafrika. Mange av dem druknet da de forsøkte å svømme utenfor grensegjæret, mens andre ble tråkket til døde I kaoset da mange tok seg over gjæret. Over 37 000 av migrantene har returnert frivillig. Den nepalsk-britiske klatreren Nirmal Purja blant 10 savnede etter et snøskred I fjellkjeden Karakoram nord I Pakistan. 4 personer så langt omkommet. En redningsaksjon iverksatt, men ingen har fått kontakt med klatrelaget. Chelsea-spiller Mykhailo Mudryk spilleklar igjen etter at hans dopingsak endte med forlik. Ukraineren avga I oktober 2024 en dopingprøve som inneholdt spor etter det forbudte stoffet meldonium. Emilie Næring var blant de som tok farvel med Olaf Tufte I dag.
2: Jeg utrolig takknemlig for at jeg fikk bekjempe Olaf siste året. Det blitt sagt av en annen, men jeg synes det fint og riktig sagt at jeg tror alle som møtte Olaf følte det fikk en venn og følte seg så sett.
1: Olaf Tufte døde av akutt hjertestans, 50 år gammel. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: lykka på Thon Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnersjanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på thonsenter.no. God sommer!
1: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise, innklipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon, sikrer vi et resultat som unikt for deg.

0: Politidag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klocka är 19.
1: Her er VG-nyhetene. Italia suspenderer Schengen-avtalen med Spania I kveld, ifølge Reuters. De begrunner avgjørelsen med det massive antallet migranter som har tatt seg inn I den spanske enklaven Ceuta I Nord-Afrika. Minst 57 mennesker har mistet livet I forsøk på å ta seg over grensen. Verdenskjente Nirmal Purja og Norgesvennen Kili Pemba blant de 10 savnede etter et snøskred nord I Pakistan. Pemba har jobbet som guide I Jotunheimen I flere år. 4 personer funnet omkomne. Redningsarbeidet vanskelig på grunn av værforholdene, men GPS-spor gir håp. Gresk sivilforsvar har beordret evakuering av deler av en forstad rundt 11 kilometer vest for sentrum av Aten som følge av skogbrann. Et nødvarsel sendt til mobiltelefoner I området. FIFAs driftsdirektør Kevin Lamour, som har vært kollega med Gianni Infantino I en årrekke, hevder de ansatte har blitt lurt av FIFA-presidenten. Dette en manns prosjekt. De ansatte ble ført bak lyset av Infantinos manglende åpenhet, sier han om forslaget om å selge eierandeler I fotball-VM. Chelsea bøtelagt med 10 millioner pund av Englands fotballforbund for 74 regelbrudd klubben har erkjent. London-klubben skriver en uttalelse at de fornøyd med at hele saken nå konkludert. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du er ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.
1: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10 til 15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
2: Sommeren kan være travel selv om den er lat. Heng med deg neste uken når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
3: Det er jo tydelig at jugendstilen er veldig spesiell, og det er vel egentlig det første vi møter er komplimenter på byen og naturen rundt.
2: Hver dag i sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
4: Og når det er fine vær så er det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alga i vattnet her hos oss. Så det er jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
5: Ja, det er et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
2: Noen er godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller er du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum? Hvilke turer er verdt å prioritere? Og hvor vanskelig er det å seile?
6: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret. Og det prøver vi å la barna være så selvstendige med som overhodet mulig.
2: Hva lurer cruiseturistene på når de er i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi er høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

0: det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lerstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstider 10 til 15. Vi ses i sommer.

Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Ida presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 20.
1: Her er VG-nyhetene. 60 000 migranter har til nå krysset grensen mellom Marokko og den spanske eksklaven Ceuta på bare noen dager. Minst 57 personer har mistet livet.
2: Noen har druknet, mens andre har blitt tråkket ihjel I kaoset. En nylig høyesterettsavgjørelse som sier at flyktninger skal få vurdert saken sin før de returneres, pekes på som årsak til migrantstrømmen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Og Italia suspenderer Schengen-avtalen med Spania I kveld, ifølge Reuters. De begrunner avgjørelsen med det massive antallet migranter som har tatt seg inn I Ceuta. Verdenskjente Nirmal Purja og Norgesvenn Kili Pemba blant de 10 savnede etter et snøskred nord I Pakistan. Pemba har jobbet som guide I Jotunheimen I flere år. 4 personer funnet omkomne. Redningsarbeidet vanskelig på grunn av værforholdene. Vålerenga må klare seg med en mann mindre I store deler av eliteseriekampen mot Hamkam nå I kveld. Kaptein Henrik Bjørdal ble utvist etter cirka et kvarter etter en stempling på ankelen til Aksel Påtur. Bjørdal fikk først gult kort, men det ble gjort om til rødt etter en var-sjekk. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.

0: Hos Excel bygger du alt på Vigra, finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen, uten at du trenger å løfte en finger, og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom Excel bygger du alt på Vigra.
1: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

kaldın mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føver meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

She fell down the sewer and got led astray. Monsters deep.

0: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykka resultat. Nå byggmann forhandler.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet har allerede begynt.

Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG 4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.

0: Prøv lykka på Ton Center Moa I sommer. Spinn og vinn I vårt digitale lykkehjul og vær med I trekning av Ninja Creamy, kinobilletter, gavekort og softis I hele juli. Nye vinnerchanser hver dag. Les mer om hvordan du kan spinne og vinne på tonsenter.no. God sommer!
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Dørene er åpne hos Sparebank 1 SMN i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuker, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
0: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
2: Gul konteiner!
3: Sommeren kan være travel selv om den er lat. Heng med deg neste ukene når vi utforsker sommeren på Sunnmøre her på Radio Ålesund.
4: Det er jo tydelig at jugendstilen er veldig spesiell, og det er vel egentlig det første vi møter er komplimenter på byen og naturen rundt.
3: Hver dag i sommer besøker vi folk som driver med kjekke ting, noe du kanskje ikke visste fantes, stedet du kanskje ikke har vært.
5: Og når det er fine vær så er det algeoppblomstring, og da blir det også litt mer alger i vattnet her hos oss. Så det er jo en fest for dyra. Fiskene svømmer jo da med åpen munn, for da kommer jo det mat rett inn fra havet.
6: Ja, det er et kjempestort modelljernbaneanlegg. Når vi kjører tog der, så kjører vi gjerne 20-25 tog samtidig.
3: Noen er godt kjent på fjellet, noen liker seg best på sjøen, eller er du mest glad i en god film? Hva skjer i Ålesund sentrum? Hvilke turer er verdt å prioritere, og hvor vanskelig er det å seile?
7: Dagen begynner alltid med å gjøre klar båtene, finne frem utstyret, og det prøver vi å la barna være så selvstendig med som overhovedet mulig.
3: Hva lurer cruiseturistene på når de er i byen? Hva leser vi i sommer? Hvordan holder vi barna i aktivitet i sommer, eller oss selv i form? Sommer på Sunnmøre, denne sommeren på Radio Ålesund. Håper du henger med når vi er høyt og lavt på Sunnmøre. Sommer på Sunnmøre, sommer på Radio Ålesund. Håper du henger med.

Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Container. Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste containere.
3: Hei, vi er fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august er vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag er vanlig åpningstider 10 til 15. Vi ses i sommer.
4: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
5: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: these side effects.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
3: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: fall dem, ne?
1: Det var jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.
1: Men nå
0: billetter får du på tikkio.com.
2: VG Bygg Ålesund, din lokale partner for ditt byggeprosjekt. Enten det boligbygging, opppussing eller renovering. Ta kontakt i dag. VG Bygg Ålesund, nå byggmannforhandler.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Hei, Trude fra Jobbpartner her. Fra mandag 6. juli til 7. august har vi åpent fra 8 til 16, mandag til fredag. Lørdag 10-15. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Tilbake til hverdagen. Hos oss på Thon Senter Moa finner du alt til barnehage og skolestart nå I august. Velkommen innom for en hyggelig handel.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå har vi sommeråpningstider på butikken vår på Lærstad. Fra 6. juli til 8. august vi åpen fra 8 til 17.00 mandag til fredag. Lørdag vanlig åpningstid 10-15. Vi ses I sommer.
3: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gul container!
2: VG Bygg Ålesund, der kvalitet møter dedikasjon. Enten du planlegger å bygge nytt eller pusse opp, er VG Bygg Ålesund din pålitelige partner. Vi tar stolthet i hvert prosjekt vi håndterer. Velg VG Bygg Ålesund fordi ditt hjem fortjener det beste. VG Bygg Ålesund, nå bygg man forhandler.
3: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og de blir vandelsjekka hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.